0: priča se.
1: Da li ste znali da se u srednjem veku, prilikom porođaja kraljevskih beba, pozivala čitava svita svedoka kako bi se izbjeglo mešanje kraljevske bebe sa varalicama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.